var. Vi spelar karambol, si het vises boven i det har. Og vises boven ampul i ut i vise steine. Jetzt nommer noch eine, og drat du si seit.